0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཡ ཚེ དང གི སང ཁུན ནམ པ ཆེ ནམ པ བདེ མོ ཡིན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཁུན ཇང ཇོག ཉེམ ཁྲིན ཁང ཝོར ཁལ ལོང ཁྲིན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛམ པ དང ཟོམ རིག པ དམ རིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ངི གུ གར ཚན པ དུང ཡེ ན ཇ་ཁྲིམ ལོང ཇ་ར ཚན པ ཉི པ ཇ་ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནེ གི ཆོ རེ རེ བཞིན དེ ཚན པ སོ སུ ནང ཤིག ཇུ ཡེལ
0: ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ང གར གོམ ཕྲལི ཁྲིམ ཡི ཁསེར ཅན ཉིམ ཇ ཐང མར བདེ ཇ་ཁྲིམ ལོང ཇ
1: རེ ཉན ཁན པ དར ཇིན་དང གི ང ཚོ རང ནང གི ཁ་བ ཁ་ ཆིགར བཟང སབ ཡན ས གི ཁོནི གསལ ཉེ ཆེ གེ མོ ཟི ཤལ མ ཁི ཅེར ནི ཇོ ན ཐོ གི ཇོ མ ཁི གོ ནི དོ ཡན ཐོ གི སེར ཨ ཇན ཏ ཏོན ད ག གེ མོ ཟི ག ཝང གི ཅེབ དེ ལི ཁུང གི ཉི ཏུམ ག ཉི རེ དང སི ཉི ཏུམ ག ཉི རེ ནོ རྒྱི ནི ད ང ཚོ ཉེ མང ཨ ཟི ག རང གི ཁ བ ཁ ཆག ཏར ཡང ན རང གི ཟང ས ཡན ས ཏ ཁྲམ ཁ ནི ཤེར ཅོབ ཇུ ཆེ ལ ཤ་པ ཐོ ཏེ ཤ་བ གང མང ཟི ག ཇམ ན ནོ ཁོ ན རེ རེ ཏ ར ཇམ མ ཁི ཅེར སོང གི ᱫᱤ ᱠᱟᱯᱛᱩᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱢᱚᱝᱜᱟᱥ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱤ ᱚᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱚᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱢᱚᱝᱜᱟᱥ ᱜᱤᱧ ᱨᱚᱜᱮ ᱚᱱᱟᱨᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱤᱜ ᱟᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱵᱤ ᱧᱤᱱ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱡ ᱠᱚᱢᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱪᱤᱢ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱨᱚᱱᱪᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞᱯᱟ ᱧᱟᱝᱪᱤᱜ ᱡᱟ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱜᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱥᱚᱜᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱱᱛᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱᱡᱜᱤᱞ ᱭᱟᱨᱧᱟᱝᱪᱤᱜ ᱡᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
2: ᱫᱮᱢᱩᱭᱱ ᱜᱚᱫᱟᱢᱟ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
1: ᱫᱮᱢᱩᱭᱱ ᱨᱮᱨᱧᱟᱝᱪᱤᱜ ᱡᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱡᱜ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱩᱯᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱨᱮᱫᱟᱝᱥ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱨᱮᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱢ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱩᱜᱤᱱ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱞᱟ ᱯᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜᱥ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱠ ᱨᱚᱞᱤᱜ ᱨᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱩᱜᱡᱱᱩᱭ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
2: ཁ yāna kārga līzu wāga khāntak chādhi wuk. Dhyānchika kārga kāganyar nukwa dājir yikin dhekhti dā tāngi nā, kārga tōndak chādhika kānga, nāganyi chādhika kānga, yāna nāganyi gā nīsuk kā shārchū chādhika pāy dā tāngi nā, kārga dhyāng chēsong nā shi. Āya, dāga kārga tārta, tāsong kāng kānga nā kāganyar yuk. Dāga kārga dāga nishib kā rāmbān dāni, kārga tōndak dē ngān kār nukwa tōrdub kā nyatukpa sari, māntar nā chū khī gu chir. Dā tōngur. Dāga nyamun Tā nyōgñir kā nōni njina rāngi chī yīchū nō chūnsi pādhīn rāyā dā tāng njina tōndak dā gā rāngi xīnū gā nīchli yāng nā tā kōna shē kū nō gā gāgñir kā dājir yīkī lākā chī nō gā kār gā nāgñī gā nīmāng dā gu dō shē dā tāng njina kār gā tōndak dā gā dārkhā dā gā chō chū dā gā chī gā tī dā tāng njina dā zū tā rāngi chīmchāng gā huāñchūt rīr zōng dā gā chūnsi pā gā yīchū nō gā tōndak gā nātūn dā gu dō rīr zōng dā tāng njina dā zū chī chūnsi pā tsā gu gā mar gu wā dā dōng dā njina rima tuk chuk chuk hachang gachi. Xima mwen jina, ka te chuk chansipa zatang na, ta chuk chansipa nan jina chuk kwa, kargi di taraso ngut kuk yu hachang gachi. Lim tsin, ta togo nye chen kargi jina, tuk tong wu kagni rase kwa kargi sen kundu hachang yung zong zhi. Ta kargi sen tsab kuna chuk kwa, ta kargi nong shi na chuk kwa, yang na kargi ra kargi tondak ni chang shi ngay jina, tog zhaga maa maa zhiga ta yo kuna shi. Kargi yang chiga, shia sa zhiga ra, nja sa zhiga go kuna shi. Tegi tana rangka chansipa togo na jina, di taraso na chasir zina, shi ni kargi jina, dondagdaga ngogwani gwanji gwarsan daga eeshibdaga, chamdaga galwondenga nyatongka. Dintruya nina, yang kargi maangwaa kargi nyatokka nga ndrashchulay go tatso, kargi ndrashchulka landa gadong chigitay gogka, nyam jonggoysa gangdaga yogka, tatsama shay gogka. Dima tsika nina, daga chuga chansipa zaaji yinu ga taqa chatana, kargi chigin chukna tiga shaga zikunga. Jamsinda sowu chasagatana, daga nina, chuga nyatokka nga zonatari, kargi gyotun daga lakani kargi naganyi da chabka ma chabka, dēxāng tsāngka ma tsāngka sē kōnōgō tōndak kō nānggā rāngshīn kā dēxāng tā tsāma njī nā tā kār kā kāgñī rī nōgō nima nā chū nā tā lēng kōnō shī dēgā yāng chānsipā nā chokwa yāng kār kā tōgñī yī chīng kā chīmdak nā chokwa chīmā nā chokwa nā chūgā rā chā zirā kār kā hchūn mē sē kōnō 저 메뉴가 대항나 쳐봐. 야나 그게 시작을 같이 안 쳐본다. 참아니나. 야 나지 그게 그녀의 누가 니만 더 추노 왔다 내고 그. 기타크 다 하스 네가 전화 뒤친다. 시 단준 타나 세 달 돈은다 그 가서 요가지 그게 연주고 쓰시는 돈 아 너무 쓰지.
3: 예리.
2: 되나 년 삼십 수업된 게 난 거 치가 난 거 그냥 맞다 그러더나. 다 쳤던 거 나른 거 돈을 듣고 냥 전세 거느고 나른 게 뛰나 아 단지나 년톱 큰 거를 많이 십시 큰 거를 받고 내지나 그렇게 전송 거 레시 접근은 니만다 하체 같이
3: 리
2: 초런 거 전세 바그 니만도 것도 남는 희스겐이나 신나 가다니 죽녀 그 송달인이나 십시 혼도 된 못이다 당이나 그렇게 참는 거 삼치도 돈 아다그니라 십시고는 니가 와니 돈은 더 라카니 판스 지금 태에서 가만히 킬린 수가를 영이가 돈 못 쌓고 그 라카 돈은 이 야나다가 라카 삼치 돈 대주 타자 같이 점서도 치가다나 그니까 얘기다 레시 얘기다 야 겸마 대주 소나 쳐서나다 십시고는 그렇게 돈나라 담나 그렇게 얘기다 소말라간 조론 코너 담나 라간 조르다 다로 뛰어는 말 되겠다 추는 게 삼치도 돈다다 그렇게 추 삼치 년우지니 쳐서나 쇼라 그렇게 다가 년토컨 거 이식다고 다소니나 다지 당든지라 장식지가 나슈니 그게 돈당다 레시브다 드니라 다즐 그긴 제종에 고가 머고 테니나 다카지가 양특촌들이 가데타 만나다 드니 니마테 그긴이나 이기테 야라 남테르코노 마키스 양나 추신우지니 추레 마티타 마송스 테타 차자 다니나 셔츠콘 그긴이나 니엔토콘 거스노가 레시 이기라 레케 이트크티누지니 그게 토마가 오그치고 야치 모이적은 좋거든 다나다 어다 년데 쫀차 요커스 년든 진고거지 대한 차타레스고노 너무 오그지스고
3: 맞지
2: 오그지다 지그노 지그니 추송다다 다 추런 거 아 참데 그 삼치다 샬리 카데르타 소니나 다 오그지다 지지르주 하자카 디타브게니나 니마 치스토니마 도토니나 당이 과셔고노 너무들이
3: 네지
2: 딘트니나 다 주셔지가 닌 삼치 소브된 게 나가 이치 쳐들이고거지 단 던지라 고나 의치나 제고터서 그그니노 지그니 치스데고노 니니가 나토라카니요 니가 자사오키 한데 카스 뇽뇽질 다쳤나 지그니니나 다리치 년톱근근 전선으로 그니노 지그니니나 다니 첫스바드 송다 던지나 그게 니트 시라고렌주 데토네쿠 아 다리치 워크시나 티냐 크치르 과그치 다시 겨크시나 추바 호선스 콘도도 에주 레시지쿠 딘트르니나 년톱근근이 십시칸야 전선가 레시지 코타토 전선가 레시 도고더니 와르더니 첨르글라카니니나 다리치 삼트시다 던지나 이기대야 마쁘주 양나 이기도 십시칸 톤우지그니니나 다니나 전송 그 과제도도 맞듯이 너무 그래 가지고 그치. 아 도고다 하자가 진짜. 딘트니라 이치 니마스 소브딘 게나가 이치 그 도고니 진 거 만나 도고도 치일 거된 거. 아 나 이치 그 아김신 쳐지고 그치. 아 딜라칸 카드스. 다 쳤던 거 추년 또 건게니나 아 다 추 녀터 송이 자이 뜨고 돌그랍다 아레마 접던 게 되게 홍 확실히 뜨고 추 다손 큰나 찍다나 추랑 아고 통자 타지 마치. 어야 추나 혼족이나 십시간성 주시는다. 진이다 만드즈나 어디겠더. 지 만드는 거 좀 생각해. 통색과 좀 생각해라 레라치나. 어때 어찌 때나 다시 쳐서나 쳤던 건 가지고 돈 얻고 그럼 나가니 너무 쳐서나. 그렇게 괜찮지 않다 아니 메이크 쳤지. 근데 그거 대한 메이크 영나 그렇게 사는 때나 그렇게 메이크 돈 얻고 리무 그게 말을 다던지나. 길라카니 그렇게 보통 그래야 되는 거지. 아니 아무 쳐서나다. 그렇게 나가는 데 모두 사고 놓고 또 그렇지. 아니 따라 쳐서 나가는 데도 군다니나. 그렇게 땅땅나라. 그게 전 초콜릿에 넣어 놓으면 메이크. 디탑과 그렇게 같이 그긴 듣고 오는 거 점수나 메이크 넣어서 그걸. 디탑은 그렇게 고된죠.
3: 아니.
2: 생물학은 저자다. 그때 그렇게 네가 놓지 펑킹 그렇게 가양 땅 그게 고르무친 수직 고산이 그치서 잡 고르무치라 디가 응여도 치료 소태시라 도고산이 족 따이더나 영 위치샤 그렇게 고타나 축구서 그렇게 잡 축. 딘트는 야다 니 도그니 좀 만한데 그렇게 아 다홍라케 나자도 못 이거 카메 나로나 그렇게 나 도대 인터 만지이구노 만통구노 아 다 그렇게 뜨기다리 그렇게 홍라케니 다 나로나 답고 고랭구노 디레와 그냥 찍겠냐다 침착은 안 했다 그렇게 침착한다 그 용구스도 오이노 그렇게 메다나 침착도 주고 다른 돈이나 나중에 마음도 주고 가서 오는 거 님에까 아 디트랑식이 여러 대시 이제 다 이제 그렇게 고랭주 돌나 다 공은 더 추다니 나 좀 쳤던 거다 인연선수 소빈이 나와 도니지도 고랭주 그거 주고 다 주고 정신 나지 코다듯이
1: Рейс нясы дия дачи кунды шапа инна, нетун кыгнир ену ржигы нин собдын тата, та чопа чоя пансын сэм цоннара, кшигы гнангыг чэны, кшигы цолын игонугы дамугы ти цуцгэнэр сэкука. Дина ти жимсын чазгэнэр.
2: Рей. Тага нетун гыгнир нузыгы нимасын собдын гаранды, дина, тагычу такселе комби нерчип кетисен адаг яна гананг кэ нерчип кетисуга голен гданыр а тай чуг чертэн гэ цула кэ на чуг яна жонг ла кэ на чуг тэг яна да тус сон ни тэг чэнг дэ дэп шак гэ мэнг мо то а тэг на чи тэрэн шаж ю чад гэр на то та нин сэн чи собден сэ кэн да дэ кунда гуач гэ дэн гэ да тус шаж ю тэг на нин сэн собден дэ ни на чи тэсэн дэ кунда ни на чи арга ни ко на чуг а риг чи ни на ни ма сэн чи там ба дэ дэ кутэ ни на а та ни то кэн гэ таня гэрнер кэтицлэ тэгэн укол ачку а нин адын а тогтэн нина та нету кэнгэ яра шэпшэк камшэ да таня гэрген зэнзон гэрэшэ дэ да таня тагэ шэпшэк кэнгэ зэнзон егога маргуга тэ гэрэшэ бигэ тагэм жигэн тэр та гэргэня тэгчэ дэ гүнэ нима адын та тогтэ домби тани мас собдэ тэ секундэри
3: нэри
2: тэгчэ диан чикэ нин собдэ собдэ секундэ нина нитон гэрнер кэ чэ рану гэтицлэ тогтэ чэр Kata nyinsum sobna adai da tanga nina, ta nyinsum sobjil sorga da tanga, chartanga jo gaghanyar da tsali gaghi gaghanyar zi, ta nukhda chumna tanga maari. Tumga lakana nina, nyitunga gaghanyar dhugda nina, nyinsum sobjil sobjil da adai da tanga nina, kargan jigri dhaga niyo nari. Ta jigri tongwa nita nina, shabshu kanga nina, kargan zanzonga chukchang konu jigni, kargan gaghanyar ka rambani, kargan zanzonga rambani njir yun, takchikri. Nyamo nina, ta kargan nyinsum sobjil ngur da tanga, shabshu kanga tanga zo kargan zanzonga chukchang kargan nina, chukchang da Maku tana, nyato kanga chartanga da kargi nyangi putahtang gondar niya. Tinshu nina, nyin sim sobdun se konda gachi kakhtay kun donag chazgir zina, ta tuku nyichi kargin sonara, donag chig margu ani nyi margu xim ligu no namo nitsil. Tiyan chika nina, kargi da naganib da lirukku nye jamba yu no, nye maa jabgay da zinya naganib suku no jimtsin, tachangu ta. Tiyan chika nina, ta jitsil nyichin zikina, saganib manjawa ni donag zogu no nitsil. Nata wo zhengi yan tanyi na uchi shekono, xie rang na nima sun sobdun se kun, dekwa lengwa nari. Eta kate nyak chik, sangni chikni, ditla chikni, nagni chik su kono nitsi yin tana, chartanga, ta uchu gaghanyirka nima abdun ja, tagan zinzong te yashe jeb, tagan maa chukchin goku nima abdun, dobi nima chuzhek nanga, ta tono da gwanji warsin tse kun nari. Rima da kargin jingro zogu tamo zi nari.
3: Di.
2: Oya, tiga tanyi na, tondak ka nitsi mak chikna, gongi cheko nima dhe chikna maa, eta chie rang,